baba bojse onoga, slabo živi bez onoga. Kuva, peča, friga, dista, sve propada, ne ostade ništa. Glava, snuga, eve, kuvan, sve mi smrdi u gazdu duvan. Pečem plečku, kuvan, bižo, narodem, pala, vrućo, riža.